velecenjeni poslanci, ki sedite v parlamenti, vi elita, vi izbranci, vi politični talenti, v opoziciji am vladi, lijevi, desni, rdeči, bijeli, kata.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konski,